järjest piilikombel silla peal. Kuu on pikaks venind lainetuse pinna peal. Loll on olla loll ja vaadata võiks ilma teha. Padu vihmas läbi märge, passin ikka seal. Vihkan sind, vihkan ootamist ja üle saada. Su kõõma nelgi kimbu silla piirdelt üle saadan. Sa ära, su rahva elot sõin ka ära. Mina tänan, tõesti lahe päev oli tänan.

kus su õlgadel juu. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külmsest kõikidest kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud. Pimeras parema

0: mõtled, kus oled. Räägi, millis kühvel sasi. Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodu toodates ei leidnud mitte ühte. Suva!

0: arvasin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelikult olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saan küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Eks muita edasi, see suvi on ikka nadi. A mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.
2: Bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio, Estonia.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab.

mõtled, siis põlet alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põlet alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Hey! No. I can hear the music playing. Oh, come on! On Power Hit Radio. They

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: mis sa arvad , kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Uue nädala alguseks ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur peaks olema täna 18 ja 23 soojakraadi vahel.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Uue nädala alguseks ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur peaks olema täna 18 ja 23 soojakraadi vahel.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
2: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontorilaudadelt ja toolidelt , riiulitelt , kappidelt , kummutitelt , vooditelt , madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
3: hei , Ralf Aran siin . kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-Esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Uue nädala alguseks ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur peaks olema täna 18 ja 23 soojakraadi vahel.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
3: sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loos jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Uue nädala alguseks ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur peaks olema täna 18 ja 23 soojakraadi vahel.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
2: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpusõu Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
3: tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Power Hit Radio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
4: hei , Ralf Aran siin . kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga EMS-sporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
5: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Furgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
1: Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Uue nädala alguseks ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Edela ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur peaks olema täna 18 ja 23 soojakraadi vahel.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuuled Paavali Triot , kallis sõber , ja olemegi üsna muhedalt saanud selle nädala esimese päeva esimese poole nii-öelda õhtusse , sest et vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ja Paavali stuudios on ääretult hea meel mul Erki Sarapuule öelda sulle jätkuvalt tervist . olen siin kuni kella neljani välja , ehk siis saate Sõidame alguseni ja juba paari minuti pärast rõõmustan selle suve ühe kõige suurema tantsuhitiga , ehk siis Natri ja 54 Ultra Talk to you on see . mul on valmis pandud ka värsket kraami meie enda poisilt Sint Kõunilt . tema on leidnud üles Charlie Puthi venna ja koos temaga siis valmis teinud ühe väga põneva loo . Higher Place , see kannab pealkirja ja kuidas see kõlab ? No paar minutit kannatust ja siis saad teada . praegu aga jätkame Andrea Bocelli , David Guetta ja paljude teistega ja see on DNA More Than A Game .
1: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

Pauli Freirios saad sa kõige suuremas koguses muusikat, mille järgi on väga mõnus tantsu lüüa ja siin ta oli lugu, mis esmakordselt nägi ilmavalgust aastal 2008, ehk siis sisuliselt 18 aasta vanune hit, mis tänapäeval kõlab endiselt vägagi nooruslikult ja vägagi kaasaegselt. See oli Empire of the Sun ja We Are the People. Kohe juba ka aasta 2026 suurim tantsu hit, vähemalt hetke andmetel. Google'i Moving to the Sun on see. Tulekul on ka Ray koos David Guetta ja Hüpatoniga ja nende Where is my husband? Ja nüüd ma ei kujuta ette mitmes ajas versioon Madonna superhitist Like a Prayer ja seda puhku siis Josh Favasi poolt on see lugu taaskord elule äratatud.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Anna oma lapsele parim start spordis.
5: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
4: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
6: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
9: Et see on võlutrikk?
8: Muidugi mitte. Need on Store Endi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
9: Huvitav. Räägi lähemalt.
8: Investeerida saad alates 100 eurost. Store End on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
9: Kõlab nagu asjalik investeering.
8: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storeend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: On aeg vaadata üle, millise ilmaga tervitab meid kooliaasta esimene päev ja siis oleme tagasi muusika juures ja Liis Lemsalu koos Willem Drillemga, Calvin Harris koos Ellie Goldingiga ja ka The Bausa on need artistid, mis juba lähiminutitel sind rõõmustavad. Ilma ja andmete löö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati saja poovihma ja on ka udu ning sooja ootame 11-15, rannikul kuni 17 kraadi. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikest lubatud. Valdlevalt edela ja lääne tuul puhuvad õnneks mitte väga suure kiirusega, täpsemalt siis 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb, no ütleme niimoodi, et üsnagi suviselt, 17-22 kraadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

kolm kooliaegset sõpra, kes alustasid musitseerimisega tegelikult juba tõepoolest siis kooli ajal ja siis tootsid nad sellist tudengite või siis kooliõpilaste peomuusikat, on otsustanud, et see projekt oli piisavalt elujõuline ja nüüd on siis neist saanud täisprofessionaalsed muusikud, kes tutvustavad maailmale täiesti uut muusikasuunda. See on Scandi House. See oli The Bausa, kellest jut käis ja praegu kuulesime nende superägedat lugu pealkirjaga McNerick, kohe juba ka Offenbach. Tulekul on ka Oliver Heldens ja nüüd mees, kes juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakule jõuab. Kontserti andma loomulikult. Armin van Buuren on siin.

no selle loo järgi on küll väga mõnus sellist nõtket ladina-ameerikalikku puusanõksu teha ja Shakira oskab seda nõksu teha ikka väga-väga hästi. Ja tegelikult ega ei ole nüüd see pelgalt ainult tantsimiseks mõeldud lugu ega jalgpalli propageerimiseks, vaid on selle lool ka üllas eesmärk, ehk siis koguda 100 miljonit dollarit ja selle rahaga siis toetatakse noorte haridust ja sporti. Vot sellised suurtegijad on siis Shakira koos Burna Boyga ja praegu kuulesime nende ühist lugu pealkirjaga Die Die. Kell on saanud vahepeal üks pärast lõunal Poweri stuudios, tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapu ja kohe viin su taaskord ühele mõnusale nostalgilisele reisile ajas tagasi ja kuulame ära Justin Timberlake'i läbi aegade ühe kõige suurema loo pealkirjaga Sexy Back. Värsket kraami aga plaanin ka tuua sinuni. Madonna ja Martin Garrixi uus lugu on näiteks see, mida tasub oodata, ka Echo Storms ja Selena Baroni Free Your Mind ja ka praegu üsnagi värske lugu, Tribu Pasta ja Marilyn Malk on need.

0: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
7: Love is a strange thing.

kaasaegse Eesti üks legendaarsemaid rokipunte on loomulikult Smilers ja nende repertuaarist pärinev lugu Ainult unustamiseks oli praegu siis Poweri eetris sellises mõnusas tantsilises versioonis, kus tegid kaasa siis Pürmüüd ja Grete Baia. Ainult unustamiseks on nüüd kuulatud ja mis siin ikka, jätkame väga mõnusa tantsumuusikaga, sest et ei ole ju saladus, et David Guetta on meil üks hinnatuimat tantsumuusika produtsente, on ta seda juba aastakümneid ja tõenäoliselt jagub temas ikkagi seda powerit veel päris mitmeks aastaks, kümneks lausa. Ja David Guetta ja Bebe Rexha ühine I'm good, blue, see lugu on tulekul. Topic ja Becky G samuti, Sorry Puppy. Ja ma lubasin mängida sulle värsket Echo Stormi. Siin ta on, Free Your Mind.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Homme algab kool ja kindlasti enamus koolides peetakse homme ka aktusid. Aga võt, mida selga panna? Sellest nüüd natukene täpsemalt. Õigemini ma räägin sulle ilmast ja siis juba saad otsustada, mida siis selga panna homsel esimesel koolipäeval. Ilma ja andmetel tuleb öö vahelduva pilvisusega ja kohati ka hoovihma ja uduga ning sooja ootame öösel kuni 17 graadi. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega, ehk siis kord on pilves, kord on natukene vähem pilvi ja mitmel pool sajab ka hoovihma ja võib isegi välk lüüa ja ka pauk olla, sest et lubatakse ka paiguti äikest. Tuul õnneks väga tugev ei ole ja sooja tuleb päris okeilt, 17 kuni 22 graadi. Nüüd aga tagasi muusika juurde ja Joel Corey uus lugu ootab oma järge.

see on Powerit Radio Leedu juurtega tütarlaps, kes peale kooli otsustas kolida Taani ja alustada sisuliselt nullist. On nüüdseks saanud väga-väga popiks tantsumuusika produtsendiks just tänu sellele loole, mida me praegu kuulesime. See oli Turn the Lights Off ja Justi oli see, kellest jutt käib. Aga väga head tantsumuusikat nii kodumaist kui ka välismaist juba lähi tulevikus saame nautida tänu Enatrile, tänu Tubic Stardile. Mul on valmis pandud ka selline tegija, nagu seda on Cheat Codes. Ja nüüd Sin Cole ja siin on tema ka üks uutest lugudest, Warehouse.

Powerit Radio Siimpool ja Powerit Radio mängib sulle kõige suuremaid tantsuhitte ja tõepoolest see lugu küll tutvustamist ei vaja. Tegemist on ju tantsumuusika vaatajad lausa juba ikooniks saanud David Guetta ja Sia ühised Titaniumiga. Kell on saanud vahepeal kaks pärast lõunal Poweri stuudios ja tervitan siin teidiselt mina, Erki Sõrapuu, olen siin kuni kella neljani, ehk siis saate sõidame alguseni välja ja tuletan meelde, et tänane päeva küsimus on tegelikult juba ülesse pandud, nii et otsi üles meie Facebook ja anna meile teada, mida sina siis asjadest arvad.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
2: anna oma lapsele parim start spordis .
3: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust , enesekindlust ja liikumisrõõmu , pannes tugeva aluse igale spordialale . üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last .
2: leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
4: mina , Sünne Valtri , esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruiis 20% soodsam . piletid leiad tallink.ee .
5: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: Let's go ! A The Hits . Yeah, yeah ! Turn it up .

läbi ajaloo üks esimesi tantsumuusika tegijaid, kes sai esineda üle 2 miljonile inimesele korraga. See oli Alok ja koos Khalidiga valminud Diving to Me oli lau, mida Power sulle praegu kuulamiseks nautimiseks pakkus. Shakira kohe juba koos Burna Boyga ja nende Die Die, Nublu ja Thief City 344 ja nende siis sügav kummardus Eesti vanimale saarele väidetavalt juba pea üle 5000 aasta vanune kesselaid on see, millest juttu tuleb. Ja praegu taaskord näide sellest, et sa võid olla üks kõik kui suur staar, aga vaata looduse vastu ei saa. Alles iluti olid sunnitud need kutid ära jätma ühe oma kontserdi kuivõrd ilmastiku tingimused olid sellised, et asi muutus ohtlikuks nii publikule kui ka artistidele endale. Need on Swedish House Mafia kutid ja siin on nende uus lugu. Happiness is so sad.

0: Furgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noorte filmi Morten. Power Hit Radio eriseans Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Avicii on tõesti artist, kes tutvustamist ei vaja ei mitte ainult tantsumuusika sõpradele, vaid üleüldse kõikidele, kes vähegi on ennast kursis hoidnud sellise popmuusika suunaga. Ja paraku on ta meie seast lahkunud, aga õnneks oli ta oma elu jooksul nii produktiivne, et siin isegi aastaid hiljem peale tema lahkumist on välja tulnud vägevaid lugusid. Ja üks sellistest lugudest on Let's Ride Away, mida me üsna peaga kuuleme siin Poweris. Praegu ka ilmast ja öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati ka hoovihma ja uduga. Sooja tuleb öösel 11-15 ja rannikul kuni 17 graadi. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Puhub valdavalt edele ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 17-22.

Boris Radio mängis sulle kõige paremat tantsumuusikat ja siin oli mees, kes alustas kunagi oma tööpõldu või siis töökarjääri sellega, et töötas kalatehases. Siis oli ta supermarketis kauba väljapanija ja niimoodi siis tasapisi kogus raha, et osta endal oma DJ varustus ja hakata muusikat tegema. Ja njuhti paari aastaga sai temast siis maailma enim teeniv DJ. Nii et päris korralik ameti kõrgendus või mis Calvin Harris loomulikult see, kellest jut käib ja see oli tema üks värsketest lugudest Satisfy. Värsket muusikat tasub oodata kindlasti lähituleks veel, sest et on tulekul Madonna koos Martin Garrixiga ja nende Bizarre. On tulekul ka Fisheri uus lugu What a Life ja kindlasti kuulame ka juba suureks lemmikuks saanud muusikat. Siin on aga Ann-Marlen koos Kermo Mureliga ja nende ühine laul räägib meile tähtedest. Ehk siis tähtede eest on see.

see on Power Hit Radio . Power Hit Radio ongi parim tantsumuusika Eestis ja praegu meie eetris mees , kes kunagi oli professionaalne surfar ja vallutas laineid , kuid siis otsustas , et hakkab hoopis ise laineid tegema . Seda siis küll muusikalises mõttes ja niimoodi see Losing It , tema läbilöögi hit sündis . Ja nüüd siis on temast saanud väga hinnatud ja väga nõutud artist väga paljudes erinevates maailma paikades . Fisher ja tema värske lugu What a Life oli see , mida kuulasime . Kell on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja stuudios tervitan siin endiselt mina , Erki Sarapuu . Kuni selle tunni lõpuni olen siin ja selle aja sisse mahutan kindlasti juba väga heaks tuttavaks saanud näiteks Kate Ryan'i loo Desenchanté . Enne veel aga täitsa tutvus Lucas and Stevie hit All I Know ja see siin on Liis Lemsalu .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpusõu Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
2: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.

Paulit Radio siinpool parim tantsumuusika raadiomeestis ja need olid Echo Storm koos Selina Baroniga ja nende ühine Free Your Mind. Kohe juba ka Cat's Eye ehk siis tütarlapsed, kes on lisaks muusika tegemisele tegelikult ka väga palju tähelepanu pälvinud just tänu sellele, et lasevad endast tegelikult nii-öelda siis vändata ka ühte sellist toredat seriaali. Ja nende Animal on lugu, mida ta asub oodata. Tulekul on ka Oliver Heldens ja tema Lady Hear Me Tonight ja praegu meie eetris mees, kes suutis omal ajal terve plaadifirma ikka korralikult haneks tõmmata, sest et alati arvati, et tegemist on bändiga, aga tegelikult tuli välja, et Kevin Parker ehk siis Tame Impala teeb kõik muusika ainuisikuliselt, ehk siis üksinda. Vot selline multiinstrumentalista on ja siin on koos Jenniga valminud Dracula Poweris.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: Kohe oleme tagasi muusika üles ja Power Eetris uus lugu Sammy ja Alika esitusesse kannab pealkirja Kissitavad silmad. Coldplay fännide rõõmuks tulekul ka nende Viva La Vida ja palju muudki põnevat ilmastaga nüüd ja homne päev ehk siis kooli aasta esimene päev saab olema selline, et öösele ilm on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma ja on ka udu ning sooja tuleb kuni 17 graadi. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma on näike suht, tuul väga tugev ei ole, sooja aga täitsa mõnusalt 17 kuni 22 graadi.

David Guetta ja Jennifer Lopez praegu Poweris oma ühise tantsuhitiga Save Me Tonight. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 ja stardibki selle nädala esimene Sõidame saade. Ja nagu juba heaks traditsiooniks on saanud, siis selles saates on sul, kallis sõber, võimalik ka kaasa rääkida ja jagada oma kogemusi ja oma mõtteid. Eks siis otsi üles meie Facebook ja anna meile teada, kas sa räägid autos ise endaga. Ja kui jah, siis sa võid ka kirja panna, mis teemad te filosofeerite oma alter egoga või midagi taolist. Ja tegelikult meie Facebookis on käima läinud ka üks väga vahva loosimäng. Nii et mine vaata, mida kõike põnevat võita on võimalik. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja! Ja tõesti, meie nüüd aga hakkame taas sõitma. Uus nädal on ju alanud. On 31. august.
2: Aasta või tähendab augusti viimane esmaspäev. Tere ka minu poolt.
1: Kõik need AVR-id ja AVL-id, et need ajavad nii segadust.
2: Siin jah, kõik just tulime siit köögist kohvi võtmast ja ka kellel oli sel nädala vahetsul AVR, kellel oli AVL ja no täna meil lihtsalt on AVE, nii et AVE.
1: AVE. AVE Maria.
2: Absoluutselt.
1: Kõik, ilusat algavad nädalat sulle, Karine.
2: Ja aitäh sinulegi, Jüri. Kuidas nädala algus sind kohelnud on?
1: Tead, juba väga pikk algus on.
2: On jah.
1: Kell on neli juba.
2: Tõsi, aga ma saan aru, et sa oled olnud vägagi produktiivne siin siis esmaspäeval juba, et asi pikal on veninud.
1: Ärkasin suht vara vist küll, jah. Tead. Mm. Ja. Aga meie tööpäev algab ju sellisel ajal, kui teised lõpetavad, nii et sellepärast ma kuidagi siin vihjasin sellele, et päev hakkab vaikselt nagu läbi saama.
2: Jaa, aga meie jaoks alles algama. Ja kui sina tunned, et kuidagi see augusti, ma tahan kogu aeg öelda aasta, ma ei tea miks, augusti viimane esmaspäev on muutnud su tuju nigelaks sellepärast, et suvi just kui oleks ennast kokku pakkinud. Kõik need, kes ütlevad, et suvi algab 23. september kell 00.06, teil on õigus kalendri järgi, aga vaatame korra aknast ka välja. Ja ilm tõesti on selline, et vist on selleks korraks kõik.
1: Jah, mulle see külmavärind oli siis samal ajal, kui ma jahk ütlen.
2: Ma kogu aeg üritan aru saada, et kas su jakk on veits märg, Jüri, või?
1: Jaa, sest et õues sadas.
2: Mm-hmm,
1: mul on selline hallikas kapuutsiga jakikene, mis peab väga hästi vihmale vastu.
2: Ah, väga hea. Sa oled tark, et sa selle selga panid, sest mina enne välja minekut täna hommikul mõtlesin, et kas jätta selga oma villane pintsak või võtta ikkagi see tore vihmamantel. Valisin esimese, see oli viga ja nüüd tundub, et ma töölt koju ei saagi minna, aga sellest pole hullu, sest et me sõidame siin kuni kella 7 välja ja olenemata sellest, et ilm on nutune, siis meie saade saab olema naerune.
1: Ja. Päeva küsimus ju ka täna. Muidugi täitsa Facebookis olemas. Varsti võtame selle ka lahti. Ja täna on muidaks väljas söömise päev. Küsimus on suur õhus, et miks teha seda niimoodi suve viimasel päeval, augusti kui viimasel päeval, kui palgad pole veel üle tulnud.
2: No siis sa pead nagu teadma ette, et sa hoiad ja paned kõrvale, et 31. august on selline päev. Kus juures ma arvan, et meie siin Eestis vähemalt paljud, kellel siin võsukesed või lähedased lähevad homme kooli, siis meil on võibolla 1. september rohkem selline tähistamine. On see siis, ma ei tea, perega välja sööma minemine või hoopiski selline tore pidu kodus, koduse laua taga, mis tihti peale tegelikult mulle meeldib palju rohkem.
1: Ja eks homme tõesti see 1. september on, mis ei tähenda seda, et, no, et inimesed kohe kooli läheksid. No homme on selline tähistamise päev, nagu sa ütlesid, on aktused, need esimese klassi junsud saavad aabitsad, eks või kätte.
2: No pidulik on ikkagi.
1: Pidulik, tikilipsud ees, ma loodan.
2: Kus juures täna nägin linna peal juba paljusid, kellel olid lilled näpus ja ma arvan, et need olid sellised tragimad, kes ossid oma õpetajatele mõeldud lilled varakult ära.
1: Astrid.
2: Ja nägin seda astri kimpu ja seda ei läinud sekundit ka, kui ma olin selge. Homme on 1. september ja kohe endal on veider tunne, et ma tahan ka neid astreid endale sinna vaasi.
1: Sa oled selline lille friik, et miks just astreid?
2: No sellepärast, et nüüd on astri hooaeg. Ma otsustasin ära, et mina kavatsen endale osta tume lillad ja hele lillad astrid, selline segukimpes on väga ilus ja ühtlesi, mis mulle veel väga meeldib ja mida ma selle aastal pole veel jõudnud vaasi osta, on gladioolid. Ja ka päevalilled meeldivad, nii et võib juhtuda, et avan lillepoe, aga mitte homme, sellepärast, et homme on arvatavasti kõik lillepoed, no nii pungil inimesi täis, et raske on löögile pääseda.
1: Aga meie võtame ette varsti tänase päeva küsimuse. Sellele saad ju minna ja vastata Facebookis, meil on see täiesti üleval. Nii et vaatame siis, mida meie arvame sellest teemast ka kohe-kohe ja... Ja ilusat väljasöömise päeva jätku siis sulle ja...
2: Head isu!
1: Head isu, jah, meie kohe tagasi!

0: kuule, hea Poweri kuulaja. No nii, kas sina räägid autos ise endaga? Selline on meie tänane päeva küsimus, päris tore teine.
1: Vägagi tore küsimus. No mina ei ole kordagi autos niimoodi üksinde olnud, et ise endaga rääkida.
0: Aha, ja sul ei ole lube.
1: Ja. No ja. Jüri, ma tean, et sa ei tahe ma sellele tähelepanu juhin, aga meid on mitu.
0: Ja meid on, neid tõesti on siin maailmas. Ja peale sinu veel, kellele ei ole autojuhi lube.
1: Oi, kui diplomaatiline.
0: Aga no siis me saame rääkida sellest võibolla, et kas me võibolla kodus tussi all räägime üksi ise endaga, mitte ainult autos.
1: Tussi all mitte, kuigi ma just mõtlesin selle peale, et mul eile juhtus selline huvitav asi, et mina, kellele ei meeldi tussi all laulda, sest see on minu mõelest veider, avastasin oma sõbranna stoorist ühe vana loo, mida ma ei olnud reaalselt kuulanud mingi 20 aastat. Ja see on selline artist nagu Chantel, kellel on selline lugu nagu T-shirt. Ja siis ma küll kuulesin seda ikka repeati peal mitu korda ja mis seal salata, läksin juukseid pesema, ise undasin kaasa ja päris tore oli. Aga kui nüüd rääkimisest rääkida, siis niimoodi kodus asjatades ma küll mõnikord räägin, et ma ennast maha rahustada tavaliselt.
0: Kas sa oled ka see? Minu arust me kunagi ka rääkisime sellest, et kui sa üksi oled, või vahet ei ole isegi, sul võib seal seltskond ka ümber olla, et sa oled see, kes alati nagu kuidagi nagu dubleerib seda, mida sa nagu teed parasjagu. Nii, nüüd mul kott on siin ja... Nii,
1: ei, oota, see ei ole mina.
0: Oota,
1: ei.
0: Siis mul on, oota, kus mul nüüd see, oota, kus mul on nüüd rahakoti panin, oota, rahakoti
1: on
0: nüüd seal.
1: See on hästi lihtne asi, mida teha, et kui sa enam ei soovi minu kaega veeta, sest ma lihtsalt kaua ei viitsi olla sellises seltskonnas.
0: Mina olen ikkagi kuulnud sind ka seda sama tegemas, ei vä?
1: Aga äkki see ongi see, et vaata öeldakse ju, et meid häirivad need asjad, mis meil endas olemas on.
0: Tore, et sise aru sõid.
1: No võt, võibolla tõesti. Aga ma olen rohkem, ma teen seda ka mõttes, aga mõnikord ka valjult, et no nii. Nüüd on käes see olukord, see tuleb lahendada nüüd niimoodi. Põhimõtteliselt ma saan aru, et sa oled praegu närvis, see ei aita mitte midagi. Lihtsalt hinga ja nüüd on see, et sa esimese asjana küsid sealt ja siis vaatad, kas sa saad need kaks asja ära muuta.
0: Aa, see on selline sisemine dialoog.
1: Sisemine dialoog, sest et mul on see, keegi elab minu peas, kes on kordades ratsionaalsem, rahulik,

0: No vot, aga ma teen seda, ma võin julgelt väita. Ja ma ei kahetse mitte midagi, mida ei. Ma teinud olen teiste inimeste ees. Ma võin suht tüütu olla tihti peale, sellepärast, et kui keegi midagi kuskil podiseb, ehk siis mina, alati tahetakse ju teada, et oota, mis sa ütlesid? Ei midagi.
1: Ja
0: ma ise endaga. Ma kujutan ette, kui tüütu see võib tegelikult olla.
1: Aga no, ma ei tea, võib-olla mitte. Aga tõesti meie tahame sinult täna teada, et kas sa ka auto siis endaga räägid, sest ma arvan, et nii mõnigi inimene on näiteks kuskile tööintervjuule sõites harjutanud seda näiteks autoroolis.
0: Ja ma arvan, et neid inimesi on väga palju üle maailma.
1: Ja sest mina olen küll niimoodi bussis, niimoodi, mitte nüüd päriselt oma, et rääkinud, aga vaata, niimoodi rääkinud, et su suu liigub kaasa. Ilma hääleta, aga liigub kaasa ja kergemigi.
0: Kerge sükke nagu ikkagi...
1: Tuulepriis.
0: Jah, ja siis sa mõtled, et appikene, mida need teised inimesed võivad minust mõelda küll.
1: Või siis imestada, miks keegi sinu kõrvale ei istu.
0: Üks asi veel, kiirelt, enne kui me muusikat kuuleme. Üks asi, mida mina veel teen, on siis see, et ma olen hakanud ümisema. Saad aru ja see ja kui ma olin väike, ma mäletan nii hästi, kuidas üks naisterahvas, no seal kus kandis üles kasvasin, tegi seda avalikult üksi. Mis häiris? Ma ei olnud kunagi sellist asja varem kohanud, et keegi teeb seda, et avalikus ruumis kus ümised niimoodi, laulad lihtsalt. Ja ma arvan, et see on mingisugune asi, mida inimesed hakkab tegema, kuna nagu saavad vanemaks.
1: Aga tead, seda teevad ju lapsed ka. Ja mina olen lugenud selle kohta, et see pidi reaalselt olema see, kui sa päriselt tunned ennast niivõrd heatujuliselt ja hästi, et siis hakkavad inimesed laulma. Sest mina hakkan ka siis, kui mul on nagu heatuju, siis ma hakkan ka rääkima nagu ja nüüd teeme saadet. Siuksed asju tegema. See on heatuju märk, see on väga positiivne.
0: Siis sul on keegi ümber ka. Mina valin seal neid viinereid välja või kotlette poel letil ja siis inimesed kõnivad mööda ja siis mingi huul seal.
1: Aga tead, seda võib-olla Eestis väga ei ole. Aga seda, ma olen reisidel panen seda väga palju tähele.
0: Siis on tuju ka parem, eks ole?
1: Jaa, aga jah, et niimoodi, et inimesed, kes sõidab rattaga, on lihtsalt mingi lalalalala.
0: Ühesõnaga, et see ei ole mingi meditsiiniline asi, ma arvan.
1: Ei, minu mõelest on see suge hea tujumärk.
0: Aga päeva küsimus on siiski selline, nagu me juba saime ka mainida, et kas sa räägid autos ise endaga. Anna siis ausalt teada, kas sa teed seda läbi meie Facebooki.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
5: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Hi, I'm Shakira.
8: What up, it's Burna Boy.
9: Non-stop music.

0: Suomi Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Meie siin oleme ja lausa kella 7. Tere sulle, hea kuulaja. Meie nüüd vaatame üle Instagrami.
2: Sest täna on ju 31. august, mis tähendab, et päris palju augustikuu ja ka suve kokkuvõtteid just nimelt täna Instagrami jõuab.
1: Ja üks nendest artistidest, kes on sellise kokkuvõtte teinud, on Ann Marlen.
2: Ja postituse pealkiri on järgmine aasta jälle, küsimärk. Ja no suure tõenäosusega järgmine aasta jälle see suvi tuleb ja loodetavasti Ann Marlenile veel ägedam kui see, mis juba oli, sellepärast, et esimesena vaatab kohe vastu pilt temast endast siis roosiaja vastuvõtul, kus ta sai ju ka laulda. Ja no pilte jagub siin väga toredaid. Head paremat on ta söönud, joonud. Tundub, et on käinud ka stuudios salvestamas, sest üks pilt on küll selline, et mikker ja kõrvaklappid on ära tuntavad. Oma armsa koera on taga mitmetele koos viibimistele kaasa võtnud. Ja no tõesti, siin on ikkagi näha sellist asjaajamist, proove, muusika, salvestamist, esinemist ja samal ajal ka parajalt palju sõpradega koos viibimist.
1: Mm-hmm. Ka mina olen siin ära eksinud.
2: Oled jaa, jaa nägin.
1: Mhm. Aitäh sulle, Ann-Marlen, selle tägi eest.
2: Ja samuti siis just nimelt sellel roosiaja esinemisel.
1: Roosiaja peol, jaa. Kas see kroonika seksika auhinna pilti polegi seal? See oli ka suvel ju, see suvi.
2: Oli küll, aga tõesti seda selles kokkuvõttes pole, kuna see suur sündmus sai ikkagi Ann-Marleni kontol ju eraldi postituse. Mina alati mõtlen selle peale, et kui ma olen juba eraldi postituse teinud millestki, mis augusti kuu jooksul oli, siis noh, see on olnud ikkagi no, kuidagi eriti silma paistav, eks ole. Kas ma nüüd peaksin ta nagu kuu kokkuvõttesse ka panema või see on kordamine? Kuidas need reeglid on?
1: Kui ma nüüd väga aus olen, siis minul isiklikult on kama kaks.
2: Ma lootsin, et see on ju vastas. Aitäh, sest ma just olen tegemas oma kokkuvõtte postitust. Nüüd ma tean, et ma siia seda ühte pilti ikkagi ei pane, mis ma mõtlesin panna.
1: Ei, sa ei pea minu pärast mitte midagi muutma. Ma mõtlen üle üldises sellises nagu plaanis. Ka mul endal on täiesti suva enda piltide nii-öelda võibolla kordamisest.
2: Jah.
1: Tead, üks väga hea fraas.
2: Ma tee nii, et sul oleks hästi.
1: Head sõpra, täpselt nii. Tead, ja sinna ette käib ka see tavaliselt. Kui keegi midagi küsib, siis see käib niimoodi. Tead, tee nii nagu sulle endale ise kõige paremini tundub.
2: See on palju parem lause. See on parem lause. Ma natukene isegi kahtlustan, kes see sõber võib olla. Aga see on paremini öeldud. Sellepärast, et mul on olnud üks tuttav aastaid tagasi, kes kogu aeg kasutas seda lauset, et tee nii, et sinul on hästi. Ja siis ta ise kogu aeg käitus selle järgi, aga ta tegigi täpselt niimoodi, et temal oli hästi.
1: Aga teistel ei ole, eks ole?
2: Teistel ei olnud ja ta mõnuga sõitis teistest üle, sellepärast, et temal oli niimoodi hästi. Ja sellepärast see tee nii, et sul on hästi on minu mõelest nagu siuke, noh, võibolla ohtlik, aga see sinu sõbra versioon, et tee nii nagu sulle endale kõige paremini tundub. Ja. See annab ikkagi nagu selle, et no tee nii nagu sulle kõige paremini tundub, et sa ikkagi ise vastutad, kuidas sa käitud, et asja ei keerle ainult selle ümber, et sul hästi oleks.
1: Põhimõtteliselt niimoodi saab öelda ka selle kohta, et tee, mis tahad.
2: Aga kas sa ei kasuta väljendit tee, mis tahad siis, kui sul on ikkagi noh, täiesti juba ventikasse visanud ja sul on see, et mul on täiesti savi tee, mis
1: tahad. Ja see alga võibolla, jah, see alga. Aga ega seda ei pea ju ainult ühes kontekstis niimoodi kasutama.
2: Ei, midagi mitte.
1: Aga jah, seal on sarnasusi küll. Ja. Ühesõnaga, mitte, et ma oleksin kuidagi, kuidas ma ütlen nüüd, ükskõikne, aga samas vahepeal olen.
2: Ei no liiga palju ei saa ka ligilasta.
1: Seda ka.
2: Siis peab ka osada asjade suhtes olema kergelt tuim.
1: Ja tegemist siiski on ainult sotsmeediaga.
2: Just.
1: See on kõigest sotsiaalmeedia.
2: Ja suure tõenäosusega ainult sina ise tead, mitu pilti sul korduses on ja mitu mitte.
1: Täpselt nii, jaa. Mitte keegi ei mõtle sinu peale. Ma räägin siis ka ise endaga.
2: Ja
1: ka sinuga hea kuulaja. Ja ka sinuga, Karine. Mitte keegi ei mõtle su peale nii palju, nagu siis arvad, et nad mõtlevad.
2: Jaa, sest kõik on liiga ametis ise enda peale mõtlemisega. Mul on nüüd selge, et millised pildid ma oma kuu kokkuvõttesse panen ja mõtlen osadele piltidele allkirjad ka ja siis Jüri võid minna laikima juba.
1: Ja
2: siis, et sa teaksid, sa oled, muidu, sa oled ka mu karus sellise ühel pildi praegu.
1: Väga vaatan. Hea, siis ma saan sellise nagu teavituse ka, et mind on ära tägitud kuskil.
2: Ja
1: siis ma ei unusta seda kindlasti.
2: Ja.
1: Eks ole, ja. Aga Ann-Marlen, meie fookuses täna oli siin Instagrami rubriigis ilus suvidal tõesti tundus olevat ja loodame, et siis järgmine aasta tuleb sama, nagu ise. Siis palus, eks ole. Aga mina nüüd lähen...
2: Kuhu sa lähed?
1: Laigin Karine postitust.
2: Aga armas.
1: See on see tehtud.

0: You're listening to Power Hit Radio. Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
8: Eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikeseoht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikesoht üleval homme ja õhutemperatuur on vahemikus +17 kuni +22 graadi.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere, tere sulle. Päike vist on ikka välja tulnud, ma natukene siin aknast näen isegi midagi.
2: Oi, tore.
1: Meil ei ole ju aknaid.
2: Meil ei ole ja meil on aken, aga me näeme sellega ainult koridori. Ja. Aknast välja me ei näe.
1: Aknast.
2: Nagu õue. Õue me ei
1: näe. Maraaknast, välisaknast. Me ei näe mitte midagi.
2: Just.
1: Aga ma...
2: Aga
1: ma siiski natukene näen sinna piiludes ja mul on selline tunne, et siin Lasna kandis küll vähemalt on täpselt samasugune nagu tund aga tagasi. Ehk siis vihm. Kuule, aga kas sina oled kuulnud? Oled sina kuulnud sellest, et hetkel on toimumas siis sotsiaalmeedias selline suur meemide lähtestamine?
2: Mida see tähendab? Mis tähendab meemide lähtestamine?
1: No vaata aasta alguses, kui võib-olla sa panid tähele, et viidi kuidagi tähelepanu 10 aasta tagusesse aega, et 2026 nüüd just kui trendina on siis uus 2016.
2: Mäletan.
1: Toodi välja mingisuguseid vanu postitusi ja trende kuidagi
2: ja
1: pilte ja värke särke ja see rahvale ikkagi meeldis. Tohutus koguses.
2: Nii.
1: Sest et ise sa ju ka vaatasid kohe huvi pärast välja. Sa ei tahnud ju selle trendi kuidagi varju jääda.
2: Jaa, nõus. Minu mõelest me selle trendi valguses ei teinud kas mitte ka seda, et otsisime lõpuks vanatrade.ee kontod üles ja vaatasime, miten me sinna olime postitanud.
1: Me
2: kaevasime veel kaugemale kui see 2016.
1: Oli küll, jaa. Issand ootak. Mis sul see... Põhi asi oli seal, mille üle me naersime. Kas sul ei olnud mingid veidrad klubid, millega sa liitusid ja kas me ei näinud isegi su mõnda pilti seal?
2: Minu mõelest oli pilte ja ühtlasi oli mul see mingi väga põhjapanev lause, kuidas ma tahan elu lõpus maanduda ühes käes pokaal veini ja teises šokoladi tahvel ja öelda, milline elu.
1: Sul oli ju 2 kasutajat, mäletad?
2: Ei, mul oli umbes 6 kasutajat.
1: 6 kasutajat.
2: Sest kui ühte sai panna ainult 10 pilti, siis minu mõelest tuli uus teha. Ma mäletan väga hästi, kui pettunud ma olin, kui mul üks konto ära blokeeriti, sest mina küll polnud välja lugenud, et ainult üks konto tohib olla. Aga see selleks, mis on see uus trend?
1: Tegelikult ma tahtsingi sinna jõuda, et see on veel vinti peale keeranud ise endale. Et see ühesõnaga eelmise, või tähendab selle alanud aasta alguse trend nii öelda, on ikkagi ka siin augusti viimase päeva trend tuleb välja. Et inimesed on hakanud mitte ainult siis, kuidas ma ütlen, vanu pilte välja otsima endast ja ma ei tea, siis vanu reidi mingisuguseid fakte niimoodi. Meelde tuletanud, vaid Snapchati, kas sa tead või?
2: Jaa, tean, mul on Snapchat, siis isegi kunagi olnud, aga enam ei ole, ammu ei ole.
1: Ei ole
2: või? Jaa, Snapchat oli mul siis, kui oli kõige populaarsem seal see koera filter.
1: Jaa, võt, ja see praegu näiteks tuleb välja, et võtta Snapchatist mingisugune filter, sest et seal on nüüd ohutus koguses neid on.
2: Jaa.
1: Võtta sealt filter ja siis panna see kuhugi praegusesse sootsmeede platformi, nagu näiteks Instagrami.
2: Nii, et põhimõtteliselt...
1: See on vana asi uues kuues.
2: Nii, et jälle on pop just kui teha endas siis neid videosid, et kui sa räägid, siis sul on koera kõrvad ja see keel keeb suust välja.
1: Ja, sest et see on jälle aasta 2016, mis on ääretult pop praegu. Aasta alguses ja ka praegu.
2: Ehk siis jätkuvalt ikkagi me sukeldume küll ja veel siin aastasse 2016.
1: 2016, jah. Täpselt nii. Me ei saa ei üle ega ümber aastat 2016 ja ma arvan, väga paljud tahaksid sinna aastasse tagasi rännata. Ma võin öelda, et ei saa.
2: Ma võin öelda, et ma ei taha.
1: Ja võiks küll korraks niimoodi piiluda sinna. See ei olnud üldse nii ammu.
2: See ei olnud ammu, ma tean väga täpselt, mis seal oli ka. Ega midagi pahast ei olnud, kõik oli väga tore, kõik oli kohe väga tore. Aga noh, mõeldud tehtud, aitab küll. Ei pea tegema teist ringi.
1: Ei pea sellest läbi elama, ei pea
2: just täpselt. Ja kuigi ma hakkan mõtlema, et vist tõesti siis on see trend ja populaarne sellepärast, et alles nädalavahetusel ma olin üllatunud, et Facebook ju ka aegajalt suvalisi mälestusi söödab sul ette. Ja mulle söötis just nimelt aastat 2016, täpsemalt juunikuud.
1: Jaa, 2016 ei tundu üldse 10 aastat tagasi esiteks.
2: Ja
1: mina mäletan täpselt, mis ma tegin siis.
2: Ma ka.
1: Eurovisioon oli ja märgid särgid ja... Ja kuidagi nagu mul ei ole muret mõeldes selle peale, et mis ma tegin. Ma tean täpselt, mis ma tegin ja võin vabalt rännata sinna korraks tagasi. Kui sa siis nagu küsid.
2: No jah, aga näed, siis tee see postitus nüüd ka. Siis saad ikkagi trendiga kaasa minna.
1: Jaa,
2: seda
1: ma võin teha.
2: Sest ma tahaks näha niimoodi. Ma tean küll, miuke sa välja nägid ja kõik see, aga noh, kui sa mulle praegu selle postitus üles otsiksid, siis ma arvatavasti vaataks, et appi Jüri , et sa oled nii väike beebi siin alles .
1: ma tegin juba seda enda arvates . ma teen veel siis .
2: tee veel jah ?
1: jaa , ma teen veel ja siis ma panen need kõrvad ka sinna peale . see pidi see eriti
2: topelttrend , et ossi just nimelt see Eurovisiooni pilt endast ja siis pane see Snapchati filter , et siis sa oled ikkagi kõik trendid ületanud .
1: nii trendikas ei taha ka olla tegelikult ju .
2: aga nii , ma lihtsalt mõtlen , et see on nii huvitav , et kuidagi võetakse mingi asi ja kõik lähevadki sellega niimoodi kaasa , et ma saan aru sellest , et 2016 , oo , piilume , mis me tegime . no ikka on huvitav , inimesi huvitab iseenda elu . aga nüüd see , et võtame ka selle Snapchati koera filtri või mõne muu filtri ja kõik päriselt proovivadki , see on üllatav .
1: mitte ainult Snapchat , vaid kõik need Foursquare'id ja ma ei tea , kas sa mäletad , see Foursquare oli see siis sait , kus sa said ennast ära regada , kui sa , ma ei tea , läksid kuhugi kuidas ma ütlen , mingisse söögikohta või .
2: õige , see oli justkui nagu eelkäija sellele , kui Facebookis hakati neid check-in'e tegema .
1: ja siis ühel hetkel see liikus Facebooki ja kuidagi praegu siis on jah siiamaani , mida see trendimajandus siis teeb sotsiaalmeedias , siiamaani inimesed vaatavad minevikku ja väga kaua , ma ütlen , ei tohi ikkagi sinna minevikku piiluda .
2: ei ,
1: korraks võib
2: just nimelt , aga kinni ei tohi jääda , ma olen nõus .
1: ei tohi jääda .
2: aga huvitav , kas see trend tuleb ka tagasi , et inimesed hakkavadki tegema neid check-in'e , kui nad kuskil kohvikus või restoranis on ?
1: ma ei tea , aga mina ei läheks sellega kaasa , näiteks praegu ikkagi ma olen aru saanud , et väga paljud inimesed jagavad enda siis asukohta . vaata Find My Friends ja mis need on , onju . et mina armastan nii väga enda privaatsust , et ma ei suuda ikkagi nii-öelda seda lubada .
2: meid on mitu
1: jah . okei , ma juba natukene hakkasin tundma , et see on selline nagu normaalsus juba .
2: jaa , sest ma olen ka näinud telefone , kus reaalselt on sul 15 sõpra ja sa näed , kus nad on .
1: jep . oota nii . Las ma vaatan , kus ta on , et ta kohe jõuab siia siis , eks
2: päris
1: ole .
2: päris jõuabki kohe .
1: ta on nii kaua , 15 minutit veel läheb aega tal niikuinii . Natukene on nagu siukse privaatsuse rüvetamine minu arust . samas ise andsid loa .
2: kui sul on okei , siis kes oleme meie , et midagi muud öelda .
1: ja kus olid sina aastal 2016 ? mis sa arvad ? võid meile kirjutada . meil on number ka olemas , Whatsapp 5454533 , praeguseks on kellaga saanud juba 5 .
0: täistunni toob teieni väikelaen .

0: is Power Hit Radio.
1: Yo!
2: Hei, hei!
3: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
3: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
1: Live videot Power Hit Radio.
3: YouTube.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja. Nüüd pane tähele. Eestlaste lemmik sellist sporti harrastades ehk siis virisemist ja vingumist, et seal on ikkagi ka omad miinused tuleb välja nüüd.
2: Ja sest võib juhtuda, et pidev kurtmine võib sõpruse proovile panna. Mm. Ja kuidas siis sellest ebamugavast teemast rääkida, kui oled oma sõprus suhtega jõudnud sinna kohta, et telefon heliseb, näed seda nime või tuleb uus sõnum Facebook chatis, näed seda nime ja mõtled appi hakkab pihta, ta jälle helistab mulle, et kurta, vinguda ja viriseda.
1: Nüüd on kohe üks selline väga tähtis küsimus, et kas see inimene on siis su sõber, kui sa juba niimoodi mõtled enne kõne vastuvõtmist?
2: Või siis kas see sõber on kuidagi kuritarvitanud sinu head kõrva?
1: Ja mõned inimesed oskavad väga hästi kuulata.
2: Tõsi?
1: Ja tõsi. See inimene võibolla ise kuidagi ei taha see suur kõrv olla.
2: Jaa.
1: Aga ta siiski oskab nii hästi seda, et inimesed kasutavad ära seda vahepeal alvasti.
2: Ja siin Eesti naise artiklis on tegelikult välja toodud ka see, et ega sõprussuhe ei peaga alati olema võrdselt tasakaalus. Mm-hmm. Et kui sul sõbral on parasjagu raskem aeg, siis ongi suurem tõenäosus, et tema kurdab sulle. Aga ei tohiks siis juhtuda see, et kogu teie läbisaamine keerleb ainult sõbra elukeerukuse ümber. Et võibolla sa oled käinud kogu aeg üks suur kõrv ja siis niimoodi juba tead aastaega jutti ainult sinu sõber tuleb ja kurdab sulle ja sa tunned, et see kõik nii väga väsitab sind. Mida siis teha?
1: Ei tohi kõne vastu võtta.
2: No see on üks variant, aga see artikkel ütleb, et ikkagi õige oleks rääkida. Ja võibolla ei peaks kohe ütlema, et kuule mul käib ilgelt närvidele, et sa kohe kohid mulle siin kõrva. Aga selle asemel võiks siis öelda midagi sellist, mis mina ehmataks ära, kui mulle keegi nii ütleks. Et tead, et ma tavaliselt tunnen pärast meie ühisid koosviibimisi, et ma olen väga väsinud.
1: Appi!
2: See on päris valus.
1: No, ei tohi ikkagi ka igat asja niimoodi öelda, mida sa loed kuskilt ajakirjast. Aha. Näiteks või midagi. No see konkreetne lause minu arust on päris ränk. Et
2: see on päris karv.
1: Pigem ära ütle mitte midagi, ära võtta kõne vastu lihtsalt.
2: Ja siis võid loota selle peale, et sõber loeb ridada vahelt.
1: No näiteks.
2: Või siis võid ikkagi kuidagi vestlust äkki ise suunata niimoodi, et saaksid natukene ka sõna sekka öelda mingil muul teemal. Aga no ma kujutan ette seda. Mul ei ole olnud sellist asja. Aga ma kujutan ette, et võibolla tõesti, kui sulle keegi ikkagi tead niimoodi aasta või aastaid kogu aeg helistab ja ainult negatiivset juttu räägib, see tegelikult on väga väsitav.
1: No siis juba peab mingi suurem mure vist olema, kui ta sinna mitte ühtegi positiivset asja sekka ei suuda öelda, eks ole?
2: Jaa, täpselt. Aga kui ikkagi sõbral on raske, siis mulle nagu tundub, et see ju ongi sõprus, et saab aidata. Kuigi ma ise olen küll mõnikordalt nii, et aitäh, et sa kuulasid. Anna andeks, et ma juba kolmandat korda räägin sul ühte ja sama muret.
1: Aga siis tuleb lihtsalt öelda tõesti ausalt, mida, no mitte niimoodi nagu seal oli näitena toodud, aga kuidagi teisiti, tundes oma sõpra, mõtle, mis on see lause, mis võibolla tuleks siis või mida tuleks välja öelda.
2: Ja siis on jah, aga samas see on ka päris karm, mida on siin öeldud, et ära nii ütle, et sa ainult kurdad. Kuigi mulle vahepeal tundub, et me ise ei saa ka aru, kui palju me näiteks kurdame.
1: Kogu aeg, saame küll.
2: Aga äkki on niimoodi, et me mingi hetk ei saa aru, et tegelikult see on palju hullemis, kui keegi sul ütleb, vaata see nagu sahmakas külma vette näkku, et see on see reaalsuskontroll, et appi, kas ma olen muutunud selliseks inimeseks. Mõnikord see toimib ju.
1: Mõnel inimese pole selle vastu midagi. Ja kurdangi. Ja kurdangi ja vaata, mis elu siin on.
2: Aga mul on kurta.
1: Jah, just. Okei, no jah, sellised inimesed tõesti on ka minu elust läbi käinud. Aga ma ei ole sõike inimene, kes ütleb otse.
2: Sa lihtsalt niimoodi vaikselt annad. Sa vist
1: ei teagi, kuidas ma seda teinud olen. Kõik on lihtsalt nagu minema imbunud võibolla.
2: Jah. Mulle ka tundub, et igasugused asju ei ole vaja öelda, et saab ju ise ka distants hoida.
1: No mõtle, kui mina ütleksin sulle nüüd ühel hetkel, et tead, Karine, kas sa saad muga kohvikusse tulla, et mul on vaja rääkida ühest tähtsast asjast.
2: Nii.
1: Siis võtame kohvi.
2: Jaa.
1: Kõik on nii tore, trillalla, mimutame, nagu sulle meeldib, eks ole, ja mulle ka tegelikult. Ja siis läheme sinna akna alla, istume ilusti, rüüpame kohvi ja siis ma ütlen sulle, tead, Karine, ma olen sulle juba pikalt tahtnud öelda seda, et peale meie vestluseid ma olen nii väsinud. Kuidas sa siis võtaksid seda vastu?
2: Ma päriselt arvaks, et sa teed nalja.
1: No, eks ole?
2: Ma vist olekski niimoodi, mis sa tegelikult tahtsid rääkida.
1: Halb nõu.
2: Jaa.
1: No, ma lihtsalt ütlesin seda, mis...
2: Mida siin kirjas oli, on ju. Jaa. Võt jah, kuigi siin eksperid ütlevad, et ka ebamugavad vestlused võivad sõprussuhteid hoopiski tugevdada. et ma ei tea, proovime järgi.
1: Jaa, nagu oleneb ju teemast selles mõttes ka, et eks need ebamugavad vestlused tavaliselt on mingil põhjusel nagu kuidagi nagu esile tulnud.
2: Jaa, aga just, et kui see neid teha, siis ka lugupidavalt ja sooviga üksteist paremini mõista.
1: Mhm.
2: No see on alati keeruline, kui selle emotsioonid tulevad mängu, et keegi nagu solvub ja...
1: Sa oled suur solvuja või?
2: Ei ole, aga kui ma ei ütleks, et ma, kui ma solvun siis lõplikult, ma ütlen, et kui ma vihastan siis lõplikult, ma ütleks nii. Aga see minu vihastumine võib ka olla siuke, et see on nagu külm selline. Lõikab nagu läbi.
1: Vaikne, kõik. Aga...
2: Lõplik.
1: Vaikne, aga lõplik. Ja ma lasin sul ise selle lausele lõpetada. Ja, teada on natukene rohkem sinust.
2: Just nimelt. Ja, minust see, ja minu uhkusest.
1: See võib kõige ikkagi õudsem olla vahepeal.
2: See on, see jah.
1: Vaikne, kuidagi eemaldumine ja see.
2: Jah, aga no ma ütlen, et sinna on pikk maa minna ja kui sinna on jõutud, noh, siis on tehtud.
1: Siis on sinna jõutud. No mõtle, sina ka siis selle peale hea kuulaja. Mis sina sellest teemast arvad? Või meile kirjutada WhatsAppi 5454-5433. Kuidas siis ikkagi rääkida sellistest teemadest, kas üldse kurta nii palju nagu me kurdame, kas sa saad ise aru sellest?
2: Ja või oled sa ehk ise kogenud seda, et sõber ainult kurdab ja see ei lõppe mitte kuidagi ära ja positiivsuse nooti ei paista kusagist.
1: Ma arvan, et sul on natuke paremaid lahendusi kui...
2: Ja võid neid ka välja pakkuda, saame ehk siin jagada teistelegi.
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab siin koju!

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
2: tagasi tööle . Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase torne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on pool kuus juba. Oh, oh, oh.
2: Ja see tähendab vaid ühte asja. Meie lähme ajas 25 aastat tagasi.
1: Ja
2: 25 aastat tagasi salvestas Enrique Iglesias oma hitile Hero südant lõhestama video.
1: I can be your hero, baby.
2: Just nimelt. Ja kus juures mina mäletan seda videot. Ma olin väike tüdruk, ma nägin seda MTV-st ja mul läks niutselt hinge, et ma ei saanud aru miks, aga saas mind nutma. Sellepärast, et härra Iglesias, senior Iglesias ise ulub seal ka nii, et vähe pole. Ja nüüd tuleb välja, et see, et ta seal nutab, see ei ole üldse näitlemine. Vaid seal videos teeb ju kaasa ka näitlejatar Jennifer Love Hewitt, kes on rääkinud avameelselt, et Enrique Iglesias päriselt nuttis selles videos, sest et samal päeval oli siis juhtunud kopteri õnnetus, kus R&B superstar Laiah oli õnnetult hukkunud. See kopteri ju tuli video võtetelt, kukkus alla ja terve meeskond suri ja Laiah seal hulgas. Ja Laiah oli ise siis Enrique Iglesiase sõbranna ja ta oli teada saanud sellest seal samas video võtetel, nii et need lõpukaadrid, kus Enrique Iglesias nutab, seda nutab päriselt. Nii kurb ja jube. See pani mu kohe mõtlema, et võibolla vaata öeldakse ikka, et kui asi on päris, siis ta nagu eriti läheb hinge.
1: Sellepärast sa nutsidki.
2: Ja et ma päriselt sain aru, et ta päriselt ka nutab.
1: Ja mitte sellepärast, et kool algas.
2: Ei, see ei olnud seenud.
1: See ei olnud seenud sul.
2: Ja, aga Enrique Iglesias ise on oma suure hiti Hero kohta öelnud, et kui ta seda kirjutas koos kahe kaasautoriga, siis ta mõtles oma keskkooli ajale, kui ta oli ise noor pois. Ja ta tahtis siis kirjutada täiusliku laulu, mille saatel ta oleks ise tahtnud oma lõpupeo kaaslasega aeglas tantsu tantsida.
1: Ikka kui midagi ise tahad, siis ja. Tee see ära.
2: Aga no, tõeline romantik ei ole mitte midagi öelda.
1: Ja tema on siia maani vist Anna Kurnikovaga koos, eks ole?
2: Ja neil on ju suur pere, kas neil ei ole vist, ma tahaks öelda, 3-4 last, äkki 4 isegi. Palju lapsi on neil?
1: Ja vaatan siin ka, et muidugi Heroes minu jaoks on Enrique see number 1 lugu.
2: Eks ta vist natukene on? Nagu?
1: Minu jaoks, eks ole. Ja 8 miljonit eksemplari on müünud üle selle tähendab. Ja laul siis on edetabelite tipus olnud 20...
2: Ühes riigis
1: ja Suurbritannias, Hispaanias, Iirimaal ja need on vaid siis ja vähesed, mida siin mainida praegu.
2: Ja just nimelt vahepeal vaatsin ka järele, et Enrique Iglesiasel ja endisel tennisistil Anna Kurnikoval tõesti on 4 last.
1: Kuidas sa nii hästi tead selliseid fakte?
2: Sellepärast, et ma täiesti juhuslikult sattusin vist Anna Kurnikova Instagrami lehele mõni aeg tagasi ja ta päris palju näitab seal seda pereeluga.
1: Tema oli ju tõesti suur tennise superstaar nullindate alguses ja siis kuidagi väga, väga noored lõpetas oma karjääri ära, eks? Noh, tead, ma arvan, et elu on ka elamiseks.
2: Ja
1: leidis mehe ja tegi lapsed.
2: Võtta, aga see oli ka suur spekulatsioon, et kas nad ikkagi olid juba varem nii-öelda midagi susise, või üks variant, mis vist ikkagi vastab tõele, nad kohtusidki Enrique ühe muusika video võtetel, sest seal ta mängis Enrique südamedaamisest. Enrique Iglesiasel oli igas videos uus ilus naine, kes mängis seda, kellele ta laulis.
1: Igas linnas.
2: Kule.
1: Uus pruut.
2: Ja. Tal olid isegi mõni pruut, oli siin Eestis, ma tuletan meelde, kui ta siin esinemas käis. See oli ka igal pool tabloidide.
1: Tuletame mulle meelde see. Lugu.
2: Siin oli ka üks selline kaks tütarlast ikkagi said temaga ju kokku ja rääkisid väga avameelselt, kuidas kohtumine oli.
1: No, ütle nüüd, kes need olid, ma ei mäleta.
2: Ega ma ka ei tea, kes need olid. Kaks tütarlast oli, ma arvan, kui googeldada Enrique Iglesias Tallinnas, see tuleb välja.
1: Aa,
2: oli kokku saanud ja oli pidutsenud koos ja minu teada võibolla ikka mõni suudlusse ka vahetatud. Ma täpselt ei mäleta.
1: Vähemalt. Oota, aga millal ta üldse siin käis? Mina üldse ei mäleta.
2: Aasta äkki, ta on kaks korda käinud. Minu mõelest äkki aastal 2008 oli üks kontsert. Ammuna.
1: Mis on jumal, okei.
2: Okay. Ja.
1: Vaata, kes siin käinud on.
2: Ma olen kahel korralda kontserdil käinud, sõbrast ma tean.
1: Okei. Okay. Kuidas meeldis?
2: Esimene kord meeldis rohkem kui teine kord ja pean tunnistama, et tal oli super hea taustalaulja. Kus see naine oli nii hea laulja.
1: Vaata, sa ikka lauljana kuuled kõik need asjad ära, need tähtsad asjad.
2: No, sest et superstaaridel peavad olema väga head taustalauljad, kui nad ise seal peavad meelt lahutama ja jooksma ringi ja võibolla hetkel ühel hetkel on hing paelaga kaelas, siis tihti peale selle vokaalse poole võtavad taustalauljad üle ja sellel kontserdil seda võis tajuda.
1: 25 aastat tagasi me iga saade ju ajas tagasi rändame ja homme samuti, täpselt poole kuue paiku. Meie aga nüüd kuuleme muusikat natukene. Hugo Limael, Angel ja Ultra Nate, Moving to the Sun tulemas. Tate McRae ka, oma looga Sports Car õige pea Poweris ja ennustan sulle kõige ilma. Jaa.
3: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Anna oma lapsele parim start spordis.
3: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
2: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
6: Eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikese oht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikese oht üleval homme ja temperatuur on vahemikus plus 17 kuni plus 22 graadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
8: Power Hit Radio!

0: The Music ja meie siin nüüd aga hakkame sulle rääkima kinoloosist. 5x2 pääset anname ära siis juba õige pea filmile Mort.
1: Ja just nimelt see film räägib siis tegelikult loo ühest poisist, kes ei leia kohta koolikeskkonnas ja tõrjutus ja klassikaaslaste surve panevad teda üha valusamalt küsima, kuhu ta kuulub, kes ta tegelikult on ja ühel hetkel tema ellu ilmuvad kaks tüdrukut ja ta leiab ennast kahe maailma vahelt. Argireaalsuse ja müstilise linna ja raba esimeste tunnete ning valusate valikute vahel ja tegemist on siis Reili ja Reinausi auhinnatud raamatu põhjal tehtud filmiga.
0: Sul on see kotis olemas?
1: Mul on see kotis olemas. Täna hommikul alustasin selle raamatu lugemist ja ma olen juba pool ära lugenud.
0: Ja ma nägin sind siin vahetult enne saate algust ja sa ütlesid, et sa loed selle ilmselt täna ära.
1: Ja sellepärast ma tahan teada. Ma tahan aru saada, kas on nii nagu on kirjas või tegelikult on siin peidus mõni müstiline saladus ja ma millegi pärast nagu kaldun sinna viimase poole. Ma ei tea, see on mu sisetunne.
0: Tavaliselt filmid ja raamatud võivad olla ka natukene erinevad sisu poolest, eks ole, või noh, et tõlgenduse poolest.
1: Ja.
0: Aga see seans, eri seans siis juba leiab aset 8. septembril. Sinamon kino Kosmoses.
1: Just ja sinna loosime välja me siis 5x2 piletid, nii et 5 õnnelikku saavad oma sõbra ka eriseansile kaasa võtta. Ja eriseansil loomulikult on toimuvas ka põnev sissejuhatus ja saame kõik koos seda filmi vaadata ja mina kavatsen kohal olla. Mm-hmm. Siis mul on see raamat eeldatavasti läbi loetud ja saan ise oma silmaga vaadata ka uut head Eesti filmi ja siis juba võrrelda, et kumb mulle rohkem meeldib. Aga sina ära üldse midagi võrdle, ära kõhkle, ära oota, mine meie Facebooki lehele Power Hit Radio Estonia ja osale loosis.
0: Kell on kohe kuus.
2: Sõidame Poweriga. Eetris

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karinee ja Jüri.
1: Tere sulle ja no alles me rääkisime sellest suve või augusti lõpu suhteteooriast, mis siis tähendas seda lühidalt, et kohe kui suvi lõpeb, mingisugused inimesed tulevad, roomavad tagasi sinu juurde või siis mingid asjad lõpevad ära suve tõttu.
2: Või mõned inimesed roomavad sinu juurest ära.
1: Jaa, nii võib ka juhtuda, jaa. Aga nüüd siis isegi kui mingisugused vanad inimesed tagasi tulevad, hakkad siin midagi uut niimoodi ellu äratama. Sa pead ikkagi järgima mingisuguseid kindlaid põhimõtteid, ma ei saan aru, jah?
2: Anne ja Stiil on kirjutanud, et viis tegevust, millega suhte alguses võiksid piiri pidada. Et ükskõik, kas need on siis vana uus, kellegi teise vana või teitsa uus uus. Mõte on selles, et kui olete suhet alles alustanud, siis on sellised mingid asjad, mida tahaks teha, aga võib-olla ei peaks.
1: Mm-hmm. Nii, kuulan, mina olen üks suur kõrv.
2: Üks on see, et liigute liialt kiiresti. Et nautige seda, mis teil on, õppige üksteist paremini tundma, astuge edasi samm haaval. No siin võib-olla mõeldakse seda, et ma ei tea, kohe kolitakse kokku või ma ei tea, kohe kihlutakse või mis iganesti võivad olla. Samas tean neid paare, kes kolisid praktiliselt kohe kokku ja on jäänud ka kokku pikaks ajaks. Eks need lood ole erinevad?
1: Jah, ma olen olnud ikkagi pikalt selles koolkonnas, et võtke aega. Õppige teineteist tundma, täpselt nii nagu sina ise ka ütlesid siin, et ei ole vaja kuhugi ei ole kiiret ju, selles mõttes. Kuhugi ei ole kiiret.
2: Jah, jah.
1: Ei pea kokku kolima, et sealt lihtsalt tulevad mingid jamad kiiremini siis välja.
2: Argipäev tuleb kiiremini, täpselt aga vaata, mõnikord võib olla lihtsalt näiteks see, et rahalises mõttes on see mõistlikum ja siis teaks nii-öelda praktiline otsus.
1: Sa ei saa sellist asja otsustada raha. Kuidagi baasil, et sul on niimoodi lihtsam.
2: Nagu paljud otsustavad.
1: Ma saan aru, jaa, aga ma ei tea, ma olen ikkagi näinud selliseid kokku kukkuvaid näiteid.
2: Me ei saa kunagi keegi elada ühte elu kaks korda, et proovida erinevat varianti, et kas siis oleks jäänud kokku või mitte. Aga siin ühe punktina on välja toodud ka see, et kuulutate oma õnne kõigile. Sellepärast, et uues suhtes tahaks kõigile rääkida, iga detaili sõpradega jagada, aga siin artiklis on välja toodud, et proovi seda mitte teha, sest et mingid üksikasjad võiksid ikkagi jääda teie vahele ja ilmselt pole ka kallim õnnelik, kui kuuleb kuskilt kõrvalistelt isikutelt täpselt, mis teie vahel kõik toimunud on.
1: Okay, ikkagi tuleb jätta midagi enda teada ka. Ja.
2: Ma natukene usun seda, et armastusega raha ei salli kisa ja kära.
1: No ja vaata, mõned inimesed tahavad kohe ju sotsmeedias näidata.
2: Just.
1: Ja igasuguseid, ma ei tea, asju isegi võibolla välja mõelda, ehk ei ole nii hästi, kui päriselt on luuletada natukene juurde sinna midagi ilusat.
2: See on siuke keeruline värk, et mõnikord vaatad kõrvalt, et ooo, kõik on nii ideaalne ja siis järsku see lõpeb ära ja siis tuleb välja, et tegelikult kogu aeg on olnud jube palju keerukus, siis et küll mõtlema, et eks see sotsiaalmeedia üks fassaadi koht ole. Aga sotsiaalmeediast rääkides siin on välja toodud, et ära jälita oma uut partnerit sotsiaalmeedias, et sa võibolla tahate paremini tundma õppida, aga ära palun mine urgitsema tõmma vanades postitustes, kes neid likeib, kes on olnud eks ja kellega see eks praegu koos on. Et
1: no ei ühe ole hetkel tuleb seda teha ju. Mitte tuleb, aga ühel hetkel see aeg võibolla on parem kui alguses.
2: Ja mina usun, et igasugune info naguni jõuab sinuni. Mina küll leian. Minu elukogemus ütleb, et ei ole vaja üldse higistada ja tõmmelda, nagu nii saad teada.
1: Minu arust on okay isegi ka kohe alguses vaadata, kui teil on niisugune, ma ei tea, normaalne suhtlus oma vahel kuidagi välja kujunenud, siis mis sul seal siis ikka nii väga peidus saab olla?
2: Jaa, aga võib-olla vaata, kui on alguse värk, siis mulle meeldib ka see, et kui ma sen inimesega kokku ja siis ma räägin taga, siis ma päriselt läbi jutu õpin teda tundma, mitte nii, et see oli see postitus, kus sa näitasid seda, et ma nagu tean mingeid lugusid, millest ta mulle räägib. Siis mulle tundub, nagu ma oleks nagu mingit salajast asja lugenud. Ehk see tegelikult pole ju salajane, see on avalik, see on kõik üleval.
1: Tavaliselt stalkitakse ju enne teitimist.
2: Ja millest ma mingil määral saan aru, sest kui me oleme jälle siin selles nutimaailmas, siis enne kui ma lähen mingi võhivõõra inimesega teidile, siis kui ma juba näen, et meil on 10 ühis sõpra ja need sõbrad on täitsa minu sõbrad, siis ma juba saan umbkaud aru, mis tüüpi inimene on.
1: Minu käest on küsitud küll, et et ma vaatan, et sul on see ühine sõber, see ja see, et ma ei tea, ma lähen teidile, et oskid midagi head kostada oma tema kohta ja ütlesin muidugi, jaa, tead, sa ju tunnetad ära ka, kas matchivad või mitte, eks ole, kui sa tead kahte inimest erinevast kuidagi allikast, tajud ära. Mm-hmm. Ja hea on, et inimene küsis. Ma ütlesin kohe, jaa, te sobite väga hästi kokku ja ma isegi praegu tead, mitte on ausalt, nad on liikunud nii sügavale.
2: Ossa poiss päriselt, et läks hästi. Ja?
1: Väga hästi läks. Ja.
2: Väga tore, sellepärast mina olen niimoodi olnud kõrvalseisja, et minu üks sõbranna pani kokku oma vahel kaks inimest ja rääkis mulle selle suure elevusega, sest mina tunnen mõlemat. Ja ma lihtsalt vahtisin teda siukse õudusega näol. Sest ma olin oma peas mingi, et oli, ei no ma ei tunne seda, seda tüdrukut, ma nii hästi tunne, sina tunned, aga et ma ei tea, mulle tundus, et see oleks geniaalne ja siis nad läksidki nagu pime kohtingule ja mina oma peas täiesti erinevad inimesed, et ma juba näen see clashib, et noh, sealt ei tule elu seest teist teiti, mul oli õigus.
1: Sa tunnetad ära ikkagi, nagu ma ütlesin. Ja.
2: Noh, jah, eks ta kipu nii olema. Me tahame lahti head.
3: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fadushikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Kas sina räägid autos ise endaga? Anna teada, mine meie Facebooki, sellepärast, et päeva küsimus just selline täna on ja kui me siin vaatame üle ka niimoodi, et mida inimesed vastanud on, siis tead, seda ma kahtlustasin, et muidugi räägitakse ise endaga autos. Aga samal ajal siis ka ütleme niimoodi, et see sisu on selline terav kaas. Siis sõitjate suhtes.
1: Ja mitte nende suhtes, kes sinuga kaas sõidud autos, vaid kes on nendes teistes autodes või võibolla vales kohas lähevad üle tee või liiga aeglaselt. Igatahes siin Sirle on kirjutanud, et tema endaga ei räägi, aga ta sõimab teisi juhte.
0: Ja Merike ütleb, et milleks rääkida? Musa käib ju.
1: Aga samas Helina on tunnistanud, et temal on sama värk, et ikkagi sõimab neid teisi juhte. Ja mina pean tunnistama, et kui ma ei pane tähele seda, mis autoga keegi sõidab, sest ma olen kordades sõitnud, kunagi mul näiteks boyfriend, kes alati tuli mulle teatud kohta autoga järele, ma olin tema autos sõitnud üle aasta aja ja ma ikkagi kutsin istuda valesse autosse. Tema naeris nii, et vähe ei ole, sest et ta nägi pealt seda, kui ma täiesti võõra inimese autosse istusin. Niimoodi, et ma vaatasin, et see kõrval istme peal on sünnipäeva kaart, mingi joogid on ka maas ja maksin just küsima, et kas me lähme kuskile või kui täiesti võõras mees vehkis oma kätega mu näo ees ja ütles hallo ja siis sain aru, et ma olin valesse autosse istunud.
0: Mina olen niimoodi valesse korterisse väga enesekindlalt läinud sisse. Kaks korda lausa siin mingi viimase kahe aasta sees.
1: Super.
0: Ja läksin lihtsalt valesse majja, vaata seal on see number tavaliselt aadressil ja siis on mingi täht ka tihti peale. Siis 17 A neid. Ma läksin sinna, kus oli 17 lihtsalt. Identsed majad. Ma ei olnud varem käinud selle sõbranna korteris. Lähen viimasele korrusele ja siis tunnuksest sisse koputan ja siis vaatan, lapsed jooksevad selle. Täiesti suvalised inimesed. Siis ma sain aru, okei.
1: See juhtus jälle.
0: Vabandust.
1: Nii, ja kui minna selle kõige juures autode juurde tagasi, siis kui ma seda ei märka, kes mis autoga sõidab, ma tõesti ei tea. Ma olen käinud niimoodi kohtingutel, et sõbranna küsib, mis auto oli ja ainus mõtlesin, ma ei tea, vist oli hall. Aga ma panen tähele seda, kas juht sõimab teisi juhte või mitte.
0: Või laulab kaasa näiteks tihti
1: ja, peale. Jah, see laulab kaasa, see on teine asi. Aga vaata, võibolla muidugi niimoodi esmakohtingul ja kui veel ei olda nii tuttavad või inimene ei ole sulle nii lähedane, siis hoiad ehk ennast natukene tagasi ja päris neid kõige vängemaid sõnu ei hakka ütlema. Aga ma olen ikka nendes olukordades ka olnud, kus ma juhin tähelepanu, et mul on selline tunne, et minu veekristallid lähevad praegu segi selle juttu peale. Mina saan selle negatiivsus oma pihta, aga see uimerdav autojuht sinu ees, tema ei kuule su kisa. Mina kuulen. Aga ja. Muidugi, ega vägisõnad on põhjus, ega vägisõnad tunded tuleb endast välja saada.
0: Jah, aga vali hetk.
1: Vali hetk.
0: Kas sina räägid autos üksinda? Anna teada, Facebookis on päeva küsimus üleval.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans. Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: Eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikese oht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikese oht üleval homme ja õhutemperatuur on vahemikus plus 17 kuni plus 22 graadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , jah tõesti , Karine ja Jüri siin sinuga sõitmas , aga viimaseid hetki , sellepärast et kell ju kohe 7.
2: jaa , aga meie oleme tagasi juba homme 4:00, kui sõit saab taas alata . Kui meil on uus päeva küsimus Powerit Radio Estonia Facebooki lehel , kus muide on üleval ka kinoloos , saad osaleda , et võita filmile Morten 2 piletit . ja loomulikult uues saates ehk homme me läheme ka 25 aastat ajast tagasi ja põikame kellegi Instagrammi .
1: ja ma siin loen praegu , et mida me homme peaksime tähistama siis meie kalendri sellist sisu arvesse võttes ja siin ei ole nagu märgitud ära seda teadmiste päeva või tarkuse päeva. Ei, tead, mis siin on või?
2: Nii.
1: Siin on kaks väga kummalist asja. Esiteks vurripäev.
2: Kas see peaks olema vastlapäeval või?
1: Ja siis on mitte mingil juhul päev ka homme.
2: See kõlab täpselt niimoodi nagu mõni koolilaps, kes ei ole eriti vaimustunud, et suvevaheg läbi sai. Ja. Mitte mingil juhul.
1: Mitte mingil juhul.
2: Mitte mingil juhul ma ei pane juukse patsi, mitte mingil juhul ma ei pane kingi jalga, mitte mingil juhul.
1: Aga tead, lohutus on see, et homme ei ole vaja ikkagi hakata seda tööviikut lahti tegema. Lilled, pintsak.
2: Torditükk ehk.
1: Torditükk.
2: Ja.
1: Aulas saad kuulata direktori juttu.
2: Ja.
1: Või õppele juhataja, kes iganes.
2: Just, et homme on pidupäev ja ega siis see järgmine koolivahe ka kaugel ole.
1: Oktoobris juba ju.
2: Just täpselt. Ja tegelikult koolis on ju tore ka. Ja vähemalt mulle küll meeldis. Seal on ju sõbrad ja... Ta saab igast asjad, oi see Jüri pilk lihtsalt. mulle meeldis koolis käia. Jüri, ma võin sulle öelda veel, et ma isegi mõnikord kooli vaheajal lootsin, et ma olen unes koolis, just seal oli nii palju lahedid asju. Täpselt. Ja sellega me tänase saate lõpetame ja võibolla ma olen homme siin üksi ja teen oma nohiku eri. Aga mulle meeldis. Tervitan
1: praegu.
2: Kõiki, kellele koolis meeldis käia.
1: Mis
2: ja eriti oma õpetajad.
1: Mis just juhtus? Ülikool on lahedam. Tšau!

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
2: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . Suurim suvelõpusõu Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . Viimased piletid müügil Piletitaskus .
5: tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Powerhit Radio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikeseoht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikeseoht üleval homme ja õhutemperatuur on vahemikus +17 kuni +22 graadi.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed 0,5 liitrit , 90 senti . jäätis Pop vanilli või šokolaadi maitseline 63 grammi , 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
4: Sünne Valtri esinen lausa 2 õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikeseoht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikeseoht üleval homme ja õhutemperatuur on vahemikus plus 17 kuni plus 22 graadi.
8: The hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikeseoht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikeseoht üleval homme ja õhutemperatuur on vahemikus plus 17 kuni plus 22 kraadi.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

eeloleval ööl sajab hoovihma, on ka äikeseoht ja paiguti tekib udu. Sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, on ka äikeseoht üleval homme ja õhutemperatuur on vahemikus +17 kuni +22 kraadi.

0: hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Natukeni, natukena.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natukeni, natukena.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natukeni, natukena.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natukeni, natukena.